Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 27 мај 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат специјалната програма Поповод Курбан Байрам и редовната програма Газа, непоколебливост, одлучност, волја и човечност среде глад.

емитуваме вести. Муслиманите, почнувајќи од денеска во текот на 4 дена, го слават празникот Курбан Байрам. По тој повод, утрово во џамиите на секаде низ Туркија се клањаше Байрам намаз. Сите џамии беа исполнети со голем број граѓани. Претседателот Реџеп Тајип Ердоан, Байрам намазот по повод Курбан Байрам утрово го клањаше во големата џамија Чамлеџа во Истанбул. На издегување од Байрам намаз, претседателот Ердоан во разговор со новинарите го нагласи духовното значење на Курбан Байрам и привлече внимание особено на ситуацијата во Палестина и Газа. Велејќи дека Курбан Байрам е ден на љубов, почит и солидарност, Ердоан му го честита празникот на целиот исламски свет и изјави дека ритуалот на жртвување Курбан означува покорност и блискост. Тој рече, Курбан Байрам е истовремено празник на покорност. Во ова покорување гледаме целосна покорност на таткото и синот, а преку жртвеното животно Курбанот блискост до Аллах. Претседателот Реџеп Тајип Ердоан напомена дека најжалосниот аспект на празникот е тоа што се случува, во Палестина и Газа во врска со што нагласи дека треба да се заземе цврст став против хуманитарната драма што се доживува во регионот. Претседателот Реџеп Тајип Ердоан објави и видеопорака по повод муслиманскиот верски празник Курбан Байрам, кој почнувајќи од денеска ќе се стави во текот на 4 дена. Претседателот Ердоан истакна дека со најискрени чувства и почит ги поздравува сите граѓани и дека од се срце им го честита муслиманскиот верски празник Курбан Байрам како духовен благослов од Аллах. Тој ја изрази својата искрена надеж дека овие благословени денови ќе им донесат среќа на нашата земја, на нашиот честит народ, на исламскиот свет и на целото човештво. Велејќи во моје лично име и во име на мојот народ, ги испраќам моите најсилни пораки на солидарност до сите мои браќа и сестри во Газа и во другите делови од нашата заедничка културна географија кои го доживуваат овој барам со тага и болка во своите срца и им го честитам на сите Курбан Байрам. Претставителот Ердоан истакна дека додека како исламски свет од една страна ја доживуваме радоста од воспоставување на атмосферата на спокојство, од друга страна нашиот регион и светот поминуваат низ период на високо ниво на стрес, кога и покрај прекинот на огнот Израел перверзно продолжува со окупација, уништување, масакри и нелегални активности на населување во различни делови од нашата географија, од Газа до западниот брег, од источен Куц, Ерусалим до Либан, а освен тоа негативните влијанија на војната, предизвикани од провокациите и плановите на Израел, се чувствуваат во бројни сфери од енергијата до земјоделството, од трговијата до транспортот и од економијата до безбедноста. Претставителот Ердоан привлече внимание дека во овој период кога нашиот регион се бори со војни и кризи, Туркија со својата економија, инфраструктура, искусните институции, компетентните кадри и најважно од се со својот обединет внатрешен фронт се истакнува како остров на стабилноста. Тој укажа дека и покрај критиките и пречките се добиваат плодовите од политиките што се спроведуваат во текот на 23 години во секоја сфера, а особено во одбранбената индустрија. Подекувајќи дека откако ќе се тргнат облаците со прашина во нашето обкружување, Туркија ќе биде една од сјајните звезди на новиот период, Ердоан напомена дека се повеќе се прави се што е потребно за тоа и дека еден од нив е процесот Туркија без терор, чија стратешка вредност за иднината на нашата земја и стабилноста на нашиот регион е подобро разбрана денес. Тој истакна дека со голема грижа, здрав разум и искреност овој историски процес кој придонесува за зајакнување на мирот и безбедноста во нашите граници и прекинување на империалистичките игри надвор од нашите граници кон неговата крајна цел, а воедно напомена дека со непоколебливост се решени да се спаси народот од оваа неволја која ја чинеше Туркија само економски над 2 трилиони долари. Го продолжуваме нашиот пат со крајно цврсти и брзи чекори напред. Со овие мисли, уште еднаш посакувам Курбан Байрам да биде аирлија да донесе добрина за нашата земја, нашиот народ, за исламскиот свет и за целото човештво. Ве поздравувам со љубов и почит, ви посакувам да го поминете Курбан Байрам во спокојство со вашите семејства и сакани. Честит Мубарек Курбан Байрам, напиша претседателот Реџеп Тајип Ердоан во својата објавена видеопорака по повод муслиманскиот верски празник Курбан Байрам. Претседателот Реџеп Тајип Ердоан вчера оствари телефонски разговор со иранскиот претседател Месуд Пезешкиан според споделената објава на профилот на Одделот за комуникации на претседателството на социјалните мрежи. Во телефонскиот разговор меѓу двајцата претседатели Ердоан и Пезешкиан беа разгледани билатералните односи меѓу Туркија и Иран, како и регионални глобални случувања.
Преслателот Реджеп Тајип Ердоан во телефонскиот разговор со својот ирански колега Пезешкијан истакна дека муслиманскиот верски празник Курбан Байрам поради конфликтот во регионот се дочекува со жалење, изрази уверување дека иранскиот народ ќе ги надмине овие тешки времиња и ќе се стекне со спокојство и мир. Верејќи дека Туркија работи заедно со братските земји за да се воспостави мир и стабилност, Ердоан изјави дека ќе продолжи да се дава секој вид подршка за добивање позитивен резултат од преговорите. Председателот Ердоан во остварениот телефонски разговор му го честита на иранскиот председател Месуд Пезешкијан муслиманскиот верски празник Курбан Байрам. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера оспари телефонски разговор и со пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф. Тема на разговорот меѓу двајцата лидери беа билатералните односи меѓу Туркија и Пакистан, како и регионални и глобални случувања. Според објавеното соопштение од Оделот за комуникација и при председателството, председателот Ердоан во остварениот телефонски разговор истакна дека ќе продолжат да се преземаат чекори за понатамошно унапредување на односите меѓу Туркија и Пакистан во сите сфери. Ердоан изјави дека Туркија и Пакистан заедно со другите братски земји вложуваат напори да се стави крај на конфликтниот процес во нашиот регион и да се воспостави мир и стабилност, дека нивните медијациски напори се драгоцени и дека се надева на постигнување позитивен резултат од преговорите. Председателот Реджеп Тајип Ердоан во телефонскиот разговор исто така му го честита на пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф и на братскиот народ на Пакистан муслиманскиот верски празник Курбан Байрам. Дали и како ќе се одврзе нуклеарниот и хормудскиот чвор во преговорите меѓу САД и Иран? Додека продолжуваат дипломатските напори меѓу Соединетите Американски држави и Иран за изнаоѓање решение за иранската нуклеарна програма и регионалните проблеми, воената разбиженост во Персискиот залив и се построгите устови наметнати од двете страни повторно ги поставија на дневен ред чувствителните рамотежи во процесот на преговори. И покрај пораките што пристигнуваат од американските и иранските функционери кои укажуваат дека се близко до договор, извршените воздушни напади од страна на американската армија синоќа во близина на Бендер Абас и на островот Ларак во јужните делови на Иран повторно ги зголемија тензиите на теренот. Централната команда на САД Центком застана во одбрана дека нападот е извршен против можноста иранските бродови да постават нови мини во областа, додека иранската револуционерна гарда соопшти дека го задржува правото да возврати на овој напад кој го оцени како кршење на прекинот на огнот. Според изворот Белата куќа, американскиот председател Доналд Трамп неодамна го остави на страна својот заканувачки јазик кон Иран и се фокусира повеќе на дипломатијата. Така, по консултациите со Туркија, Египет и земите од Персискиот залив по текот на изминатиот викенд, председателот Трамп ја објави соопштение во кое нагласи дека се поблиску до мир од било кога досега, но дека нема да се брза за постигнување добар договор. Американската администрација се соочува со критики од домашната јавност за тоа што е потпишан слаб договор, додека Трамп се обидува да ги одврати овие реакции, велеки дека текстот на договорот се уште не е комплетен и дека треба да се почека резултатот. Од страна на Техеран пак приоритетна точка во преговорите е ослободувањето на иранските замрзнати средства во западните банки. Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Калибаф и министерот за надворешни работи Абас Аракчи, кои остварија разговори во Доха, главниот град на Катар, бараат итен трансфер на 12 милиарди долари од нивните вкупни 24 милиарди долари побарувања, а за преостанајотиот износ велат дека треба да се исплати во рок од 30 до 60 дена. Дипломатски избори привлекуваат внимание дека главниот безизлез меѓу страните се фокусира на две главни настови. Американската администрација бара збогатениот ураниум на Иран или да се однесе во САД или да се уништи во Иран под меѓународен надзор, додека Техеран се спротивставува на опцијата за негово уништување, застанувајќи во одбрана дека нуклеарната енергија е неотуѓиво право за миролјубо користење на нуклеарната енергија во сфери како што се медицината и индустријата. Иран сака да обезбеди приходи од бродовите што минуваат ни стратешки важниот ормузки теснец под името наплатување данок за негово одржување и воспоставување на безбедноста. Од друга страна, САД наведува дека по евентуалниот мировен договор, теснецот треба да биде целосно слободна и рута на поминување. Во меѓувреме, иранскиот верски лидер Муџтеба Хамнеи во неговата последна објавена порака ја нагласи регионалната соработка и застанувајќи во одбрана дека војното присуство на САД во регионот треба да заврши, повика на единство и солидарност во рамките на исламската заедница. Според американскиот вестник Wall Street Journal, медиаторите известуваат дека е постигнат напредок во разговорите меѓу САД и Иран во врска со залихите на високо збогатениот ураниум на Техеран. Така, опциите за кои се дискутира
вклучуваат осиромашување на ураниумот или префрлување на дел од него во трета земја како што се Кина или Русија. Меѓутоа, основните несогласувања меѓу страните за сега не се решени и тие продолжуваат. Прашањето е во фокусот на преговорите со кои се има за цел завршување на војната на САД и Израел против Иран и намалување на тензиите околу Ормуцкиот теснец. Според палестински здравствени извори во најновите израелски напади во Газа, вчера во пресрет на муслиманскиот верски празник Курбан Байрам се убиени уште 9 лица. Цел на израелските напади, со кои продолжува да се крши постигнатиот прекин на огнот, беа домови, едно цивилно возило и места каде беа собрани голем број цивили во градот Газа, градот Хан Јунус и централните делови на Газа. Според изјавите на очевидци, израелски воени авиони по пресрет на муслиманскиот верски празник Курбан Байрам погодиле една од најпрометните трговски области во градот Газа пред празникот. Палестинците го осудија присилното одземање на нивното земјиште во близина на окупираниот Куц Ерусалим. Палестинското министерство за надворешни работи го осуди присилното одземање на палестинското земјиште од страна на израелците околу Неби Самуел и Бејт Икса во близина на окупираниот Куц Ерусалим, а воедно соопшти дека овие активности се дел од кампањата за јудеизација на градот.

0: Губернијата на Куц Ерусалим исто така соопшти дека израелската, односно историската џамија Неби Самуел се соочува со една од најопасните фази на јудеизација, откако израелските власти запленија 110 декари земиште околу селото и џамијата, изнесувајќи ги при тоа како причина плановите за постоење на археолошки локалитет. Соединетите американски држави планираат значително да ја намалат воената подршка за НАТО. Според веста на германскиот вестник Der Spiegel, Соединетите американски држави планираат на интензивен начин да ја намалат воената подршка што им се дава на НАТО сојузниците во кризни периоди. Предложените намалувања вклучуваат помалку борбени авиони, воени бродови, бомбардери и авиони за полнење гориво, при што Европа се повикува да преземе мерки за пополнување нова празнина. Овој потек на Соединетите американски држави доаѓа во време кога председателот Доналд Трамп врши притисок врз сојузниците за зголемување на трошоците за одбрана и ги доведува во прашање обврските на НАТО поради тензиите околу Гренланд и Ормудскиот теснец. Емитувавме вести.
1: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.
0: Од октомври 2023 година ги гледаме знаменосците на Газа како се борат на фронтот со непоколебљива решителност и непобедлива волја. Кога еден знаменосец ке падне, оној зад него веднаш трча да го заземе неговото место. Тие добиваат закани, им се вели, молчете или ке ве убиеме. Но тие не молчат и не се откажуваат. Ако прашувате кои се тие, тие се новинарите од Газа. Дописници и фоторепортери облечени во тешки сини елеци и штемови со надпис, прес, печат, кои известуваат насекаде од Газа и споделуваат аудиовизуелни содржини. Тие немаат оружје во своите раце, имаат само микрофони, камери и повеќе мобилни телефони, за јасно и недвосмислено да известуваат за секој момент за бруталниот геноцид и безмилосниот и на човечки третман што му се нанесува на палестинскиот народ. Според правилата на војната, не можат да се таргетираат и напаѓаат медицинските тимови и новинарите. Но кога станува збор за Газа, правилата и законите ја изгубија својата важност. Од октомври 2023 година до сега се таргетирани и убиени 260 новинари, со што Израел има додадено уште еден срамен рекорд на своите срамни рекорди. На 10 август 2025 година беше убиен и стана шехид Енес Ел Шериф. Продолжи, Енес, продолжи. Продолжи ти со нашиот глас. Еден палестинец кој поминува покрај него го теши и му вели да продолжи на Енес Ел Шериф, кој е преплавен од солзи додека ги гледа луѓето како паѓаат на земја и се онеспестуваат дури и додека зборуваат поради силниот глад и болката и страдањата што ги трпат, па му вели да продолжи. Тој беше гласот на Газа, разоткривајќи го геноцидниот Израел. Роден во 1996 година во бегалскиот камп Джебалије. Неговото детство помина среде војна, во сиромаштија, разрешување и уништување. Почна да се бави со новинарство како волонтер, а потоа стана дописник на Ал Джезира за Газа. Од тој ден го посвети својот живот на потрага по вистината. Светот него го виде како бара сигнал на покривите на болниците и на срушените и оштетените згради, обидувајќи се да ги пренесува своите вести. Неговата камера го извести светот за деца како плачат од глад, мајки кои бараат храна меѓу урнатините и цивили кои се борат со студ и болести. Поради неговиот храбар јазик тој беше постојано напаѓан. Amnesty International му ја додели наградата за бранител на човековите права. Во едно израелско бомбардирање во 2023 година, тој го загуби својот татко. Енес Ел Шериф, тешкотиите на новинарството во Газа ги раскажува вака. Ако се бавите со новинарство, ако сте новинар, особено во појасот Газа, и вие и вашето семејство сте на мета. Најголемиот доказ за тоа го видовме кога ја нападна мојата куќа и го убија мојот татко кој стана шехид. Добив бројни закани од окупаторите и да престанам да ги стедам на станите и да ја оставам мојата професија и да заминам на југот на појасот Газа. Меѓутоа, заканите никогаш не престанаа и вечерта на 10 август 2025 година Тој го загуби животот заедно со уште четворица новинари во извршен израелски

0: воздушен напад врз шатор на противниците на представниците на печатот во близина на болницата Шифа во Газа. На тој начин, бројот на убиените новинари од почетокот на војната до 10 август достигна 238. Смртта него најде во страв. Напротив, тој со восхит гледаше како величествеността на низиното приближување, сигурен во себе, со самодоверба, самоувереност и бесстрашно. Пред неговата смрт Енес направи две восхитувачки работи. Едното беше пораката што ја испрати до светот, а другото беше примо предавањето. Во својот тестамент што го напиша, тој ги напиша следните реченици. Ако овие зборови пристигнат до вас, знајте дека Израел успеал да ме убие и да ми го замолчи гласот. Ја доживеав болката во секој детал. Многу пати сум ја вкусил загубата, но и покрај тоа никогаш не се откажав од пренесување на вистината, онако како што е, без да ја искривувам или погрешно да ја представувам. Не заборавајте, ја Газа. Неговиот втор чин беше говорот за време на припроведавањето. Енес Елшериф разговараше со својата ќерка. Ако погледнеме внимателно, овој разговор не е обичен диалог помеѓу татко и ќерка. Ова е говор на еден знаменосец за време на едно примопредавање. Тоа е церемонија на примопредавање, организирана за своето дете од страна на еден татко, кој знае дека кога тогаш може да биде убиен. Енес, татко ми вели дека Трамп ќе не извади протере од Газа. Дали ти сакаш да излезеш или да ја напуштиш Газа? Ќерката, не, ќе останам во Газа. Енес, ќе останеш во Газа. А зошто? Ќерката, затоа што го сакам ова место. Овде ми се допаѓа. Енес, значи ти ја сакаш Газа? Ќерката, да. Енес, добро, а да те испратам во Катар? Ќерката, не. Енес, во Јордан? Ќерката, не. Енес, или да те испратам во било која друга земја, дали би одела? Ќерката, не, нема да одам во нито една од нив. Ќе останам овде во Газа. Енес, значи ќе останеш во Газа и зарем никогаш нема да заминеш? Ќерката, да, никако нема да заминам. Енес, тогаш кажи му на Трамп, ние нема да заминеме од овде. Ќерката, ние нема да си заминеме од овде и ќе пружаме отпор. Енес, ќе пружаме отпор и ќе се спротивставиме. Енес Елшериф веќе не е меѓу нас, но сведоштвото на неговата камера ќе продолжи да живее на улиците на Газа и во сеќавањето, меморијата на историјата. На 11 октомври 2025 година е убиен Салих Ал-Джафарави. Светот него го виде како радосно трча по улиците на Газа, најавувајќи дека е постигнат прекин на огнот. Повеќето луѓе во северниот дел на Газа немаат интернет, затоа досега и не знаеја дека е постигнат прекин на огнот. Затоа мореме да им викаме ним и да им кажеме. Нека чујат сите кои живеат во шатори, војната заврши, постигнат е договор за прекин на огнот. Во текот на првите две години од геноцидот, Салих Ел-Джафарави понекогаш се смееше, понекогаш плачеше, но никогаш не се откажа. Тој приказните и борбите на палестинците во Газа му ги пренесе на светот, соопштувајќи ја смртта на неговиот колега Енес Елшериф, кој стана шегит, тој рече: «Една година и 8 месеци ви пренесуваме, даваме вести од срцето на Газа. И денес Енес Елшериф беше убиен и стана шегит. Еј ти вок свете, видине! Еј ти вок свете, слушнине! Еј ти вок свете, ние умираме!» Неколку дена по прекинот на огнот, додека го документираше уништувањето во населбата Сабра во градот Газа, Салих Ал-Джафарави беше киднапиран и екзекутиран од вооружени банди поддржани од страна на Израел. Неговото тело беше изрешетено со 7 куршуми, само затоа што ја пренесуваше вистината, известуваше за вистината и одби да молчи и не молчеше. Она што беше најболно беше тоа што еден новинар кој беше во потрага по приказна и тој самиот стана приказна. Ова го рече Вајл Алдахтух, искусен шеф на бирото на Алджезира во Газа. Поради тоа што известуваше од Газа, беа убиени неговата сопруга, трите деца и едното внуче. Новинари беа и неговите синови Махмуд и Хамза. Дахтух, кој ги изгуби своите најмили и најблиски, оваа своја голема болка ја опишува со следните зборови. Како народ во Газа и како новинар, нестабилноста, тешкотиите, пречките и тоа што сме на мета, за жал стана дел од нашиот секојдневен живот и истовремено не научија и за една многу посебна вештина. Тие не научија за способноста да создаваме живот. Не научија и покрај смртта и сите попречувања да создаваме радост и да се однесуваме и да бидеме истрајни и држливи и непоколебливи. Оваа војна кулминираше, го достигна врвот со големата загуба на оние кои не сакаа и веруваа во нашата порака. Оние кои не поддржаа во пренесувањето на нашата порака, оние кои ги положија своите животи за оваа порака, оние што простија радост. И тоа може би стана уште една мотивација за нас, за да ја исполниме нашата должност. За жал, ова е нашиот живот. Дакто своите зборови ги продолжува вака. Не е лесно да се видат распарчените тела на членовите на своето собствено семејство. Невозможно е да се заштити своето дете во шатор. Со оглед на ситуацијата, немаме друг избор, освен да продолжиме да напредуваме. И јас го направив тоа. Тој ден донесов одлука. Без разлика колку е голема болката и страдањето во мене, ќе станам на нозе без да се двоумам ниту за момент и ќе застанам пред камерите. И тоа го направив. Продолжив да избршувам мојата работа, мојата новинарска професија, со иста смиреност и иста професионална сериозност. И тоа беше најсилната порака, најсилниот одговор што можевме да го дадеме на израелската окупација. За денеска толку, ќе бидеме повторно заедно идната недела во едно друго продолжение од оваа наша програмска содржина.
1: Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад.

Почитувани слушатели, денеска муслиманите ко слават верскиот празник Курбан Байрам, кој почнувајќи од денеска ќе се стави во текот на 4 дена. Честит и мубарек Курбан Байрам. Ние овде ја завршуваме нашата денешна емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноеропско или македонско време. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре во истово време и на истава бранува должина. До тогаш, до слушање.